tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. Very insecure. You kill me.
2: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette Radio Rix.

Byen, gamle byen, Briskeby. Sagene, Majorstua, Marienlyst, Sankt Hanshaugen, Frogner, Torshov, Bislett, Skillebekk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålerenga, Dælenenga, Grønland, Aker Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Lovisenberg, Galgeberg,

0: Lots of trauma. Very insecure.
1: You kill me. 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: folk. I 1825 var det registrert 625 innbyggere, og antall innbyggere økte utover 1800-tallet, og i 1871 var det 92 plasser som var besatt av husmenn. Deretter gikk det nedover med de fleste husmenn som forsvant gjennom 1880- og 1890-tallet. Husmannsfolket, særlig de yngre, gikk i andre yrker, og mange dro til Amerika. Innbyggertallet har økt betraktelig siden 1955, hvor det var på 5000 innbyggere, til i dag på over 20000 i 2025. Det sier seg derfor at mange nesoddinger generelt mangler kunnskap om tidligere tiders liv på bygda. Derfor er denne delen om husmenn og datidens livsvilkår nyttig informasjon for dem som bor her nå. Nesodden er ei ulendt halvøy som i hovedsak består av fjell, myr og lite dyrka mark. Husmannsplassene forteller oss hvor hardt livet var i tidligere tider, og at det var en daglig kamp om å overleve. Antagelig var de fleste flerbruksarbeidere med dyrket mark og litt fiske. Og flere tjente penger da Nesodden ble stor på eksport av is til utlandet. I denne næringen fikk mange husmenn jobb, som førte til stor økonomisk oppgang for kommunen. Noen husmenn tok også inn losjerende, særlig de som lå nær sjøen rundt Nesodden. Noen tjente også penger ved å ro folk til og fra Oppegård, Oslo og Nesodden. Dessverre mangler vi mye fakta om forholdene til husmannsfamiliene. Noe finnes i kirkebøkene, offentlige dokumenter om husmannsplassenes tilhørighet til hovedbølet, fødseler, dåp, antall personer, flytting og død. Og når de flyttet, så tok de ofte med seg treverket som husene var bygget av. Vi har sett mange plasser med rester av grunnmur og knapt nok noe jord rundt. Selv om naturen har vokst til rundt plassene, så viser landskapet rundt at det ikke var godt med dyrkbar jord. Og selve husene, små, med ett, kanskje to rom, 30 kvadratmeter, kunne ofte huse familier på 5-10 personer, ofte også inkludert besteforeldre. Det vandringer og samtaler med nesoddinger med kunnskap om fortidens historie har vist oss, er at det er store klasseforskjeller mellom godseiere, embedsfolket og husmannsfamiliene, og de menneskenes evne til å tilpasse seg. Vi har i denne serien snakket med Svein Turtum Øygard, Erik Jacobsen, leder av Nesodden Historielag, Odd Paulsen, gårdeier med husmannsplasser innenfor eiendommen, Lise Granerud, Nesodden Historielag, Kjell Toreby, tidligere ansatt ved Riksantikvarens kontor og med i Nesodden Fortidsminneforening, Frode Gjertsen, lokalhistoriker. Da skal vi bli med på markeringen av husmannsplassenes dag på Nesodden, som skal foregå nede ved Kirkevika og starter ved Nesoddens kirke, som i år fyller 850 år. Og siden vi er litt dårlig til beins, så lar vi Svein Turtum Øygard fortell oss litt om denne turen som tar halvannen time å komme fra Nesodden kirke og ned til Kjerkevika, hvor selve arrangementet skal foregå. Da skal vi høre Svein Turtum Øygard fortelle om en historisk vandring fra Nesodden kirke og ned til Kjerkevika, her hvor vi står nå og er med på en historisk opplevelse når det gjelder dette med husmannsarrangementet her på Kirkevika på Nesodden.
1: Vi hadde en halvannen times tur hvor vi startet oppe ved Nesodden kirke, for der har det jo vært 850-årsjubileum i år. Og så snakket vi litt om at det er bygdas eldste hus og Nesoddens viktigste kulturminne, og litt om alt som har skjedd der. Så var vi innom prestegården, hvor det huset som står der nå er fra 1860-tallet omtrent, men hvor det

0: Allerede før 1800 var det en veldig flott hage som tegnet inn på gamle kart, og som var en designerhage, sånn som du kan finne en del steder ute i Europa også, med grusganger og formede hekker og slikt. Så var vi jo innom at vi sto midt i Nesoddens gamle bygdesentrum, med de store gårdene på Rør og Løs blant annet. Og i det området lå det jo kanskje 10 husmannsplasser i hvert fall, innenfor nok så kort avstand. Det er sånn på midten av 1800-tallet. Så var vi over Kirkeåsen, som tidligere var skog og nå er boligfelt. Og vi var innom på Fagerhøy, som er et småbruk borte ved torvet. Og vi var innom på torvet, selvfølgelig, der hvor det var landhandel fra 1916, hvor Anton Løs startet opp, og senere Arnt Løs overtok. Der sto det jo en bensinpumpe, jeg vet ikke om du kan huske det.
1: En skjellpumpe.
0: Skjellpumpe, helt riktig. Og der var det også salg av paraffin og is i kiosken, og der lå Nesoddhøgda postkontor. Så det var liksom sentrum det, ved torvet, den gangen, da Nesoddens bygdesentrum lå rundt kirka. Senere, utover 1900-tallet, så var det jo Fjellstrand som ble sentrum, og så kom jo Tangnåsen etter krigen. Ja, så gikk vi nedover Kirkevikveien, da. Og den er det mange som ikke har gått, og var forbi Møllebakken, hvor det lå mølle helt siden munkene på Hovedøya drev på her. Men den største møllen, den var det jo sakfører Rør oppe på Rørgård, som anla på slutten av 1700-tallet, den gangen han bygget den demningsmuren som er oppe ved Ransborgkjernet, og som mange har lurt på. Den ble bygget av Paul Rør på slutten av 1700-tallet for å få vann nok til mølla her nede i Kirkevika. Og så har vi jo vært en tur borte om Olastua, hvor Ola Kjerkvika bodde, og han hadde jo roplikt, fordi etter Svartedauden så hadde Nesoddpresten ansvaret for Oppegård også, så han ble rodd over til Oppegård kapell for å holde gudstjeneste. Og da var det husmannens plikt å roe han over.
1: Ja, så det var en husmannsplass. Er det flere husmannsplasser i området her?
0: Ja, du har Møllebakken da, som ligger oppe i bakken her. Så det er 2 husmannsplasser i Kirkvika. Men så har du jo, hvis du drar sørover til Presteskjær, så lå jo naturligvis Skjærløkka og Rudstrand husmannsplassene. Men da det ble dampskipanløp på slutten av 1800-tallet, så kom jo folk med penger fra Kristiania og kjøpte opp disse eiendommene og bygget seg store villaer, sommervillaer. Så hvis du går fra Presteskjær og tar kyststien sørover, så går du jo nærmest gjennom 1800-tallet. Det er fabelaktig flotte gamle eiendommer der.
1: Så husmannsplassene ble fort store villaer?
0: Noen av dem. Akkurat der ble de det. Andre steder så ble jo husmannsplassene lagt ned da folk fikk andre måter å tjene penger på. For det var jo stor nød i mange husmannsfamilier. Men på midten av 1800-tallet så var jo annenhver nesodding husmann, vet du. Og så kom den industrielle revolusjonen. Og folk kunne få jobb i industrien inne i Oslo, eller de kunne få jobb i oljeanleggene på vestsida, steinindustrien. Og dermed så var det jo ingen som ville være husmenn lenger. Og på begynnelsen av 1900-tallet så var det nesten ingen husmannsplasser som var husmannsplasser mer.
1: Og, ja, hva har husmannsplassene betydd for Nesodden og bondestanden på den tiden på 1800-tallet?
0: Husmennene var jo helt nødvendige for bøndene. De trengte arbeidskraft når de skulle gjøre åndearbeid. Så husmennene fikk plass fordi bonden trengte å ha arbeidskraft i nærheten. Så fikk de lov å jobbe litt på husmannsplassen sin når de hadde fri.
1: Ja, husmannsplassen var også en liten familiebedrift det også.
0: Ja, det var jo en bitteliten gård kan du si da, men de eide jo fint lite. De fikk bare lov å dyrke, og det var nok ikke noe attraktivt å være husmann, men det var rett og slett ikke plass på gårdene lenger, vet du, når befolkningen økte.
1: Ja, hvordan ble man husmann på den tiden?
0: Hvis man var tjenestegutt på en gård og traff en jente man ville gifte seg med, så måtte de, man jo finne en måte å tjene penger på. Og da var løsningen noen ganger å snakke med bonden og høre om man kunne få lov til å bo i skauen, rydde litt jord der og leve av det. Og bonden sa nok ofte ja, og så ble det skrevet en husmannskontrakt hvor det sto at han og han kan få lov til å bygge seg stue på denne plassen inne i skauen. Stua tilhører bonden, og husmannen er pliktig til å stille opp og gjøre jobb på gården når bonden trenger det. Da har det kår. Så vi får være glad for det, Knut, at vi er født 100 år senere.
1: Det høres ikke helt lukrativt ut, det å være husmann, men det var vel en måte å overleve på, ellers hadde det kanskje ikke gått så bra.
0: Nei, den gangen var det jo ikke noe sosialvesen å snakke om, vet du. De som ikke kunne livnære seg selv, de havnet jo på, de ble jo tatt hånd om av fattigvesene, men det var jo for det første en skam, og for det andre så var det jo veldig få som hadde det så ille. Man forventet at folk jobbet. Det var ikke noe som het sykmelding og manglende arbeidsevne.
1: For å si det sånn, Stan, er det noen av disse bøndene rundt omkring på Nesa en dag som bygde seg opp nettopp på grunn av husmennene som jobbet for dem?
0: Ikke noe sånn spesielt, tror jeg. De eide jo en gård, og om de ikke hadde hatt husmenn, så måtte de vel leie arbeidskraft. Men jeg tror ikke det er riktig å si at gårdene vokste på bekostning av fattige husmenn, kanskje.
1: Men det er en del gårder i dag som benyttet ganske mange og hadde mange husmenn før i tida her på Nesodden.
0: Ja, ja, absolutt. Alle de store gårdene hadde jo husmenn, vet du. Og husmennene så jo på dette som en bra løsning, tross alt. Hvis de skulle kunne stifte familie, så måtte de jo ha en eller annen form for innkomst. Så jo, det var frivillig. De ble husmenn frivillig.
1: Jeg befinner meg på husmennes dag i Kjerkevika på Nesodden, og her forteller Kjell litt mer om hva som skal foregå på denne litt spesielle dagen.
2: Her i Kjerkevika så skal vi også si litt om husmannsplassene, og så skal vi ha noen små kvisser og noen kaste gamle hestesko og litt forskjellige sånne småleker, og ha det hyggelig med en kopp kaffe etter en tur da. Dette er en samarbeid med turlaget, så de som har gått lengst har gått en 7 kilometer før de kommer hit, og de fleste går bare fra kirken sammen med Stein Turtemørgar, som jo er den historisk allvitende på mange måter.
1: Så dette med aktiviteter, det er sånne aktiviteter som man brukte på den tiden det var husmannsplasser?
2: Ja, kanskje. Det vet vi jo ikke helt. Men de hadde jo hester, og de hadde vel også hestesko, tror jeg, på den tiden. Men dette er rett og slett bare for å sette fokus på en del av historien som få av oss kjenner til da.
1: Men vet du noe hvorfor det var så mange husmannsplasser nettopp på Nesodden?
2: Nei, det var ikke, jeg vet ikke om det var spesielt mange her, men på det meste så var det 90 husmannsplasser. Og så var det 31 store gårder som man tok utgangspunkt når man lagde matrikkel, og det var jo helt opp til 1880-året. Så det var rett og slett at bøndene trengte arbeidskraft. Altså, så de var om å gjøre å få tak i folk. Og så økte befolkningen veldig fra 1800 til 1850 i hele Norge. Og det kom blant annet at poteten ble innført. Så folk fikk bedre mat. Og så klarte de faktisk allerede da å starte opp med koppervaksiner. som hjalp på den sykdommen selvfølgelig. Så det er 1800-tallet vi på en måte setter litt søkelys på det.
1: Her i Kjerkevika, var det noen husmannsplasser her?
2: Ja, vi skal avduke et skilt her oppe som heter Olastua. Og i motsetning til mange av de andre husmannsplassene så består huset, og det er modernisert og leies ut nå som feriebolig. Men her i Kjerkevika hadde jo blant annet rør, de hadde jo mølle her nede. Og dette var jo også, altså Olastua tilbake til den, det var jo der roeren bodde, som rodde presten over, og eventuelt andre som skulle mellom Oppegård og Nesodden. Da. Oppegård lå jo under Nesodden på den tiden. Så det er det vi skal gjøre.
1: Ja, husmannsdagene startet med litt moro, litt konkurranse. Det var heskokasting, tautrekking og ikke minst quiz. Og vi prøver å gå inn og høre litt hvordan det foregikk.
3: Ja, det kan komme. Det kan trekke helt opp her hvis dere vil.
4: Dommeren ombestemte seg.
5: De bør også komme litt nærmere, for ellers å se hvor langt det er de må dra oss over. Det er helt...
4: Ja, kanskje du skulle komme litt lenger opp?
5: Ja, komme nærmere, for så går det ikke.
4: Ja, men det er opp til den.
3: Men det er jo opp til...
5: Ja. Hvis du ser på den avstanden derfra, og så helt dit kommer vi lenger hit. Da skal vi flytte seg litt langt bakover, så da er vi veldig langt bak. Det er
4: derfor. Dette må de... Altså, lagene må rulle seg innom. Ok, er du klare?
3: Ja, jeg er klar.
4: Klar, ferdig, gå! Bra! Bra!
1: Og premien var en pakke med husmanns knekkebrød. Det jeg lurer litt på er hvordan hierarkiet var rundt omkring, og hvordan samfunnet var oppbygd på gårdene rundt omkring på Nesodden på 1800-tallet.
2: Ja, hvordan samfunnet var inndelt på bygdene. Øverst i hierarkiet var jo bonden. Han var bedriftseier og far i anførselstegn for sine husmenn og tjenestefolk. Så alle var jo helt avhengig av hva slags storbonde som regjerte rundt seg. Det kunne være en snill, omtenksom bonde, eller det kunne være en som var vanskeligere. På Nesodden så vet vi at det var godt forhold mellom husmenn, som er liksom neste klasse, og bonde. Og grunnen til det var at gårdene var ikke så store. Og hvem var det som ble husmenn? Jo, det kunne være yngre brødre av bonden, for eksempel. Eller det kunne være folk som bonden trengte og satte stor pris på, som da var gamle nok til å stifte familie. For det var jo hele poenget med husmannsveldet, at de fikk en liten lapp. En liten åkerlapp, og dermed mulighet til å få en bolig og etablere egen familie. Så de fleste husmenn var liksom fra 20 årene oppover. Men bonden trengte jo mer hjelp, og da hadde han tjenestegutter og tjenestejenter på gården. Og disse var ofte en temmelig unge, helt ned til 12 år, forteller historien, at det var tjenestejenter. Så guttene fikk dobbelt så godt betalt som jentene, og de fikk veldig lav betaling. Mens husmennene måtte jobbe for å få anledning til å bo. Og det vanlige var ca. 50 dagers arbeid. Mange husmenn gjorde det, jobbet på gården eller i skogen, eller til og med fiske. Mens noen husmenn etter hvert lærte seg en eller annen profesjon, så de ble på en måte etterspurt å kunne selge tjenestene sine, da. Håndverkere. Og ved siden av tjenestefolka og husmennene og storbonden så hadde vi løsarbeiderne. Og de ønsket bonden kontakt med, særlig åndene, når det var arbeidsintensive perioder. Og disse løsarbeiderne, de bodde jo ikke på gården, så alt var litt løsere rundt dem. De kunne komme rekende gatt langs, vei langs. Eller de, ja, det, og det var også litt sånn forskjellig standard på disse folka. Og med standard så mener jeg rett og slett at når de ikke ville feste seg et sted, så var det fordi at de levde et mer utsvevende liv da. Så, men løsarbeiderne fikk, som jeg sa, ganske bra betalt. Så er det også enda en gruppe, og de ble kalt for innerster. De hadde ikke egen bolig, men de prøvde å livnære seg ved arbeid, og da måtte de leie seg inn hos private. Så de var sånn sett stødige, men mye fattigere. Og det var ikke lang vei for dem til å bli omstreifere eller tiggere. Og så var det de som allerede var fortapt, og de ble kalt for legdefolk, altså fortapt i betydningen økonomi. Altså de måtte leve på legd på gårdene fordi de ikke klarte seg selv. Ofte var det slik at de flyttet fra gård til gård, og dette var en ordning som var veldig ydmykende for de fattige. Og det var regnet for en stor skam å komme på forsorgen. De lå altså rett og slett andre til byrde. Og det var ofte folk fra husmannsplassen som ble fattiglemmer i bygda. Og i kirkebøkene så finner man titler på døde som husmannsenke, fattiglem, står det faktisk.
1: Og så en gang husmann, alltid husmenn, eller det kunne komme seg ut av den husmannsstatusen?
2: Altså to ganger i året, så de fleste husmenn hadde en slags avtale med bonden. Det var enten muntlig eller skriftlig. To ganger i året, så kunne den sies opp eller endres på. Og da var det sånn at hvis en husmann måtte flytte av noen grunner, så tilfalt alt han hadde brutt av jord og bygninger og alt det tilfalt bonden. Så husmannen eide ingenting, så han hadde ikke noen penger. Han fikk ikke noe penger for salget. Og de fleste som slutta som husmenn, de dro til byen og begynte å jobbe i industrien som langsomt utviklet seg fra ca. 1840. Da. Først tekstil og deretter skogbruk bortover.
1: Men kunne det legge seg opp noen penger da, som husmenn?
2: Nei, det var vel heller tvert imot. Det var jo så vidt det var. Men de kunne legge seg opp noen penger ved å jobbe mer enn 50 dager hvis det var jobb da. Det spørs jo hvor rik bonden var og hvor mye han skulle ha gjort, for det var ikke noen andre enn bøndene som ga arbeid, for å si det sånn, før industrien begynte da. Et unntak her på Nesodden, og det var at på Sørby så drev faktisk Rør med skipsbyggeri. Og han lagde så store skip at et av de gikk til Kanada med emigranter fra Norge på 1880-tallet. Så var det.
1: Men det å være husmann, hvordan ble man husmann? Er det noe man kunne gå til en bonde og spørre om å få lov til å sette opp et lite skur eller et lite hus og en liten jordflekk og begynne å jobbe for bonden?
2: Ja, dette vet jeg ikke helt, men jeg tipper at hvis du var tjenestegutt et sted, og la oss si du begynte som 14-åring, og 6 år senere, hvis du var på samme sted, så visste jo bonden at her har vi en dugelig person som jeg stoler på, og hvis han kommer og sier at han har truffet en jente, og vil gjerne gifte seg og få en husmannsplass, er det mulig? Da vil kanskje bonden si ja til det, tenker jeg. Så det var jo en måte som både husmannen og bonden fikk oppfylt noe som de ville ha, ikke sant? Husmannen fikk et sted å være, en familie, og bonden fikk billig arbeidskraft.
1: Men disse husmennene, familiene, de fikk jo barn. Hva med dem videre?
2: Ja, noen av barna måtte jobbe også for bonden. Ja, og det betydde at de var med spesielt i åndene da, og kanskje innhøsting. Så det var jo på gårdene som det var andre steder i Norge på den tiden, at hele, på Røros for eksempel i gruvene, så måtte jo hele familien jobbe. Fordi det var noen som styrte alle prisene og alle lønningene. Så på Røros var jo det de som drev gruvene. Og ellers så er det jo bonden som bestemmer på en måte premissene for det hele.
1: Hva med skole, utdanning, helsevesen på den tida?
2: Den første skolen på Nesodden kom til på Jar, og den kom til rundt 1830. Så da gikk jo de som bodde på gårdene og på husmannsplassene, de gikk jo til skolen. Ikke sant? Om de bodde langt inn på Ravnsborg, midt inn på Nesodden eller i nærheten, så gjorde de det. Jeg vet om at altså, jeg snakket om at det var legde folk på gårdene. De hadde jo et system hvor det offentlig tok seg av de som ikke klarte seg av en eller annen grunn. Men fordi, som jeg sa i sted, at det var forbundet med så stor skam å ikke klare seg selv, så var det ganske få egentlig. Så i prosenter av befolkningen så var det veldig få. Og etter hvert så bygde de også et aldershjem. Og det ligger på det vi kaller for Burmaveien, like ved Håkholt gård, helt inntil nåværende vei, satt opp et skilt der. Men der viste det seg at det var jo ingen bestyrer eller sånn som bodde der, så de som bodde der, de ble besøkt av andre, og det var litt festing, og til slutt så brant hele greia ned faktisk. Så det var mye større ansvar på hver enkelt og mye mindre utkomme og dårlig mat, ja, helt annerledes enn i dag, nesten ikke fattbart.
1: Da skal vi høre Lise Granrud, som er med i historielaget, og ikke minst turistforeningen på Nesodden, fortelle litt om hvordan det var å være husmenn på 1800-tallet.
6: Da vil jeg gjerne få lov til å få litt grann oppmerksomhet på vegne av husmannskvinner og menn som levde på Nesodden på 1800-tallet. Og jeg er av de som har enten tatt på meg skautet i respekt for dem, eller i hvert fall bøyd meg i støvet, for jeg synes at det er utrolig hva man får til på tross av og ikke på grunn av når man hadde det sånn som man hadde det. Det var ikke veldig mange som bodde her på Nesodden, og det var, hvis vi tenker sånn fra 1800 og en tiår videre fremover da, så var det elendig, det var fattigdom, det ble født en del barn, men fikk du 8 unger, så døde antageligvis seks av dem. Det var kopper kom, det var presten på Nesodden kirke, som het Kvist i den tiden, han rev seg i håret, han kom fra Danmark og rev seg i håret og sa det at han orket ikke å begrave flere barn, for det var så elendig. Oppi alt dette her så har jeg en historie om Maren, som da kom fra Kjensli oppe en husmannsplass som var her på Nesodden. Maren hadde foreldre som ikke var veldig vel ansett, og Maren som 11-åring måtte ut og tjene. Hun ble sendt av først til Krangegården, som er en av gårdene her borte. Og så var det et sånt fra 11-årsalder, helt til hun ble 28, holdt hun på og måtte være tjenestejente på gårder på forskjellige steder. Og det var sånn, var det 14. april, så var det en dag som hun visste at selv om hun kunne få lov til å si opp jobben sin og flytte seg til et annet sted, sånn at disse unge tjenestefolka, de dro fra sted til sted. Det var flyttedag 14. april, og det var flyttedag på 14. oktober. I kirkelig sammenheng så tror jeg de brukte det å si at det var gangdag også, men at det var en tid hvor det var mulig å skaffe seg et annet sted å jobbe hvis man ikke var så fornøyd med der man var. Det fantes husmenn som hadde jord, og det var de som ikke hadde jord. Jeg har vært veldig glad i alt rundt Funningerud på Burmaveien, eller Funningerudveien, og ser at å ha en gård der som hadde opp til 6 husmannsplasser på midten av 1800-tallet, hvor vi vet at man fikk til å kombinere en god kontrakt med hovedgården, det var Funningerud, og da var det den gamle Funningerud som er nå flyttet og er oppe på 2 gård. De kunne få ha en stor hage rundt seg, og en av de husmannsplassene der som heter Nedre Roligheten, der var det faktisk 5 mål som tilhørte, 5 mål jord, som de kunne dyrke, og på den tiden så hadde de jo stort sett en 2-3 sauer kunne de ha, og var du heldig så hadde du en hest på den husmannsplassen også. Hvis du var heldig og fikk lov til å ha kveget ditt ute i skogen på sommeren, og bonden sa at det var greit, og det kunne stå i kontrakten, så kanskje greide du å få til å få nok vinterfôr til å ha ei ku eller 2. Da fikk man melk og sånn. Så det var de bra husmannsfolket. Men de var jo, som jeg sa, både de som hadde... når de gikk litt mot slutten av 1800-tallet, så gikk jo antall husmenn og kvinner ned. Man begynte å få muligheten til å ha andre yrker. De var håndverkere som kom til, isdriften kom i gang, det var mulig å få til noe annet. Så det gikk veldig nedover, og etter 1900 så er det bare en 4-5 husmannsplasser som er bebodd, sies det i bøkene. Jeg har tatt med de, ikke fordi at det er det samme som det Julie gjorde. Jeg skal avslutte med å fortelle om Julie. For Julie, hun hadde en tilhold på plassen Løkka, som var en husmannsplass under Østre Håkholt. Og på Østre Håkholt, der hadde hun da en 25 kvadratmeter bolig. Et hus som hun hadde seg og sin mann og sine 10 barn. Der bodde de. Dette er sånn rundt 1908-10. Og så er det sånn da var det en del nesoddinger, og mannen til Julie, han ville til Amerika, og da tok han bare snippevesken sin og lot det være igjen med de 10 ungene, og så kom så ble moren hadde fått lov til å være på en husmannsplass som var enda i nærheten, men som var ned på det som vi kaller for Vestbakken, er det det? Nei? Vestbråtan, der bodde hun. Så alle disse her skulle hun ta vare på. Og da måtte hun da plukke blomster og ta med seg i en vogn som hun hadde, og kunne gå. Hun lagde var veldig flink til å lage kranser også, kunne selge det i Kristiania. Dette var jo etter at nesoddbåtene begynte å gå fra Blylaget brygge, så hun tok med seg blomsterkvasten og ned på brygga, og dro til byen og tilbake, og hadde noe innkomme på det. Mannen kom seg vist aldri til Amerika, men han fikk en jobb på et eller annet som var oppadgående, sånn noe bergverk eller noe på den tiden. Men å greie å gjøre sånt nå, ikke gi opp, hun står nevnt som en som det virkelig var tæl i. Jeg skal ikke si noe mer om det, men jeg er som sagt veldig, veldig respekt. Jeg har veldig respekt for de som gjorde det, som gjorde at vi som bor her nå, 21.000, kan få gå i de samme spora, se på det som Terje og Kjell har vært ute og ordnet med husmannsplassbeskrivelser. Takk til dem for det. Og så kan vi oppgradere oss litt hvert år.
7: Da står vi foran en fin hytte her i Kjerkevika. En hytte som en gang var en husmannsplass, men den er jo bygd opp og står akkurat der hvor man bodde på 1800-tallet, men den ser jo helt annerledes ut nå. Det en moderne hytte som bygget her sånn, som kalles Olavstua, og vi skal høre Stein Tortum Øygard fortelle litt om historien rundt Olavstua.
8: Dette Olavstua, altså husmannsplass nummer 2. Dere ser jo fortsatt Kirkevikhuset der oppe, hvor vi var i, nei, Møllebakkehuset, hvor vi var i stad. Olavstua, den oppkalt etter Ola Mikalsen, som var skysskar og hadde plikt til å ro presten over til Oppegård. Og Ola, han bodde jo alene da, stort sett, og var kanskje ikke så opptatt av renhold og sånt. Sånn at når du så, den gangen var jo hytta tømmer, liggende tømmer, så du kunne fra utsida se gjennom sprekkene inn på Ola, som satt på den svarte grua, han hadde åpen grue, og drev med innearbeid. Men buksebakken var jo svart som sot. Så når han kom opp på lørdagskvelden på prestegårdskjøkkenet for å kjøpe melk, så var det full oppstandelse blant kjøkkenjentene. For de visste det at hvis Ola satte seg et eller annet sted, så måtte de starte med lørdagsrengjøringen en gang til. Men Ola var egentlig veldig snill. Han hadde masse katter som føyk ut og inn. Han hadde en ku som han brukte alle matlappene sine til å fôre på. Den kom aldri en dråpe melk ut, for Ola visste ikke at han skulle sørge for en okse først. Ellers får du ikke melk av en ku. Og det jordet hvor vi har sittet der nede nå, det heter egentlig Olajordet. For det var der Ola hadde ansvaret da, for å få fram, det var vi gjerne høy de dyrka der. Det tilhørte prestegården, så det hendte jo når prestegårdsgutta var nede og skar høy, at Ola kom ut og lurte på om hun skulle ha en matbit. Og da kom han gjerne med en kjele full av noe suppe med masse kålmark oppi. Ja, det noen store slubber nede der, sier Ola, men det gjør ikke noe. Så det Ola. Altså, det har vært båtanløp her hos Ola også. I 1857 begynte julbåten Dragen å gå innover. For julbåten kunne gå såpass langt inn da, selv om det veldig langgrunt her. Men hvis du følger kyststien videre sørover, så kommer du jo til Presteskjærbrygge. Og den ble bygget på grunn av dampskipene. Dampskipene begynte jo å gå langs Nesodden fra rundt 1870-tallet, altså omtrent på den tiden lynet slo ned i kirketårnet. Og den første dampskipsbrygga, den kan dere se restene av når dere kommer ned bakken mot Presteskjær. Men den nåværende Presteskjærbrygga, den bygde kommunen da i 1901 eller noe sånt nå. For det var enda, det ble enda større dampskip. Og det som altså, det lå jo to husmannsplasser da, borti der også. Det var Skjærløkka og Rudstrand. Men da dampskipene begynte å gå her, da ble det straks etterspørsel etter sommerhustomter med Presteskjær. Da kom det noen rike folk fra Holstaden, vet du, og kjøpte seg sommerhus. Og hvis dere har gått kyststien forbi Presteskjær og sørover, så går dere jo gjennom 1800-tallet nærmest. Det er jo ikke, har jo omtrent ikke skjedd noe der siden lynet slo ned. Der bodde det grosserer og konsuler og fine storheter. Og noen av eiendommene er jo bevart. Det er jo altså ikke stykket opp. Så det er jo så flott å gå der, særlig nå om høsten når eieren har reist hjem, for da kan du gå gjennom hagene og se. Veldig vakkert. Det som dere muligens ikke vet, det kan jeg jo nevne da, det at under unionsoppløsningen i 1905, den gangen man diskuterte hvem som skulle bli konge i Norge, så var det en kar bort på Rutstrand som meldte seg.
9: Ja.
8: Ja, og han het William Cushron Aamodt. Og han kunne bevise at han var etterkommer av Harald Hårfagre i 34. ledd. Han skrev i avisen om at det var han som burde bli den rettmessige kongen. Han fikk jo ikke flertall da. Og han endte opp på en øy som heter Veøy oppe i Møre og Romsdal, hvor han da startet med å og erklære krig mot svenskene på vegne av øya si.
10: Har ikke skrevet en bok om det nylig?
8: Altså, denne hytta her, den Olavsstua, den disponeres av en forening av ansatte i Kunnskapsdepartementet eller Kulturdepartementet. Der hvor vi satt, disponeres av kommunen, eller eies av kommunen. Og det området der borte, det eies da av Juvente, som er Godtemplar Ungdommens forening. Og på grunnmuren der hvor øl, eller skjenkestua en gang sto, der er det nå blitt feriehjem da. Det har det jo stått der i 100 år. Og der det skjenkes det så lite at det bare går under navnet Brusen. Så det var historien om dette. Kjell og jeg, vi har blitt enige om at vi burde sette opp et lite skilt her ved Olavsstua i anledning dagen. Og det skal Kjell nå avduke. Selv sagt. Jeg har laget det, og Kjell har satt det opp. Og det, hvis vi nå går opp igjen til veien, så er det tid for avduking, og dermed overtar du, Kjell, med din husmannsleke.
2: Så historielaget har da satt opp, det vil si det er vel egentlig Stein som begynte med det her for en god del år siden. Hører ikke? Nå? Ja. Er det deres? Jeg kommer litt nærmere, jeg, sånn. Men, nå har den slått på. Jeg sa at historielaget, og det var vel Stein som begynte med det, har jo merket da cirka 25 steder i Nesoddmarka hvor det er en husmannsplass. Men det er bare ett av de 25 hvor det står et hus. Alle de andre er bare ruiner. Ja, dere har sikkert gått forbi noen av dem på tur. Og siden vi skulle ha dette ølille arrangementet her nede, så kom det vel et lite forslag om at vi kanskje skulle sette opp et enda et skilt. Nummer 26.
8: Riktig.
2: Og det... Der står det. Og det kommer til å stå der både om natten og om våren og inntil... Hva er det du sa, Stein? Lynnedslag. Det var noe med lynnedslag. Lynnedslag. Sånn er det. Da er dere slitne. Nå har dere lyst til å bevege dere litt til. Er dere med på en lek?
9: Ja!
2: Ja. Da går vi ned, og så skal jeg få si hvordan det er.
11: Hei, Stein.
8: Kan ikke få takt hei til deg.
1: Jeg er sikkert her nede. Jeg har ikke fått med det.
5: Skal du gå ned selv, skal jeg følge deg?
1: Nei, jeg går, ja.
11: Men jeg har hatt for mye å gjøre i år.
5: Nå går jeg
11: opp
5: igjen. Kanskje to hjemme snakker også nå.
8: Jeg har merket at du har vært
5: borte. Hva kul med den fantaren.
9: Ja.
5: Ja. Du får si om han har et ord nærmere nok, da.
1: Ja, det er så bra. Ja. Da skal vi stoppe her, Stein, og så se, det er kaldt ut i dag. Vi har liksom kommet en dag hvor jeg har litt rim på bakken, og hva ser vi her? Det er ikke så mye å se.
0: Vi ser jo lysløypa da, som går rett forbi her hvor den gamle husmannsplassen Kallestad en gang lå. Det ikke sikkert de som løper forbi her i våre dager klar over at de løper tvers over tunene på en husmannsplass. Det var Skoklefall gård som eide denne jorda her. Og husmannen her oppe, han, det vil si det var faktisk to husmenn i en periode. De hadde sikkert jobben med å dyrke jorda for bonden der nede, og betale litt av på leien på den måten. Men etter hvert som husmannsvesenet dabbet av, så var det jo ikke sånn at husmannsplassen ble fraflyttet. Da kom det en hel masse folk som ikke hadde noe sted å bo, og stuet seg sammen i disse her ledige for å si skurene som sto her oppe. Det sto faktisk også en låve rett der borte på jordet. Og under forbudstida på 1920-tallet, som jeg nevnte for deg, så var den låven fast gjemmested for kanner med smuglersprit. Og leter du litt, så kan du antagelig fortsatt finne noen gamle rester av rustne spritkanner, men de er uten sprit.
1: Men hva hadde dette med husmannsplassen å gjøre?
0: Nei, da, dette var lenge etter at husmannsvesenet var ferdig. På slutten av 1800-tallet så bodde det en dame her som het Bert Hesteløkka. Hun hadde fire unger, og hun var meget fattig, fordi hun var jo blitt enke da. Hun flyttet inn her hos husmannen en periode fordi hun var hjemløs, og etter hvert så var hun drivende, så hun ble hotellbestyrer nede i promenadebakken på Flaskebekk, et sted som da het hotellet, og som var overnattingssted for isarbeiderne på slutten av 1800-tallet.
1: Ja, det er ikke mye igjen av denne husmannsplassen her nå.
0: Bare grunnmurer. Ja. Men nei, du ser det er en ganske kraftig grunnmur her hvor skiltet står. Og går du litt grann bak buskene oppover mot jordet, så vil du finne en annen ruin, hvor det også sto en husmannshytte. Og det som jo er litt interessant, det er at det huset som stod der oppe, det var gjenbruk. Det hadde vært husmannsstuen nede på Fagerås nede ved Bergerbanen, og ble flyttet opp hit da den plassen ble lagt ned på slutten av 1800-tallet. For man kastet ikke hus, man tok dem med seg, og så satte man dem opp da på et nytt sted. Så vi har bilder faktisk av, her kan du se et bilde av den husmannsstua som sto her på Kallestad på slutten av 1800-tallet. Og du ser folk, og du ser noen unger som ser ganske, ja, de ser litt stakkarslig ut kanskje, for de hadde det vel ikke for fett.
1: Ja, det var vel mye av det som preget husmannslivet, at det var stakkarslig.
0: Ja, ja, det var det. De hadde for lite i livet, rett og slett. Det var ikke mulig å gå på NAV den gangen, vet du.
1: Men egentlig så virket det som innen de familien så hadde de vel for så vidt bra.
0: Ja, det har jeg også tenkt. At de var jo, de hadde jo en flokk. De var en familie, selv om den var stor og fattig. Det er vel ingen grunn til å tro at husmannsfamiliene på den måten hadde det noe verre enn rikmannsfamiliene. Men de hadde selvfølgelig veldig lite materiell luksus da.
1: Da har vi beveget oss litt lengre bort, Stein, og kommet til en ny husmannsplass, og vi snakket litt om det i sted, ikke sant? Hvordan de hadde det sosialt i hjemmet. Det var ikke noe farve-TV den gangen.
0: Nei. Nej då, och du vet man något skall man ha och intressera sig för. Och här nere vid Burmavägen var vi är nu. Så var det väldigt mycket frimenigheter. Både här och bort på västsidan av Fjällstrand så var det mycket frimenigheter och här på Lycka var vi står nu. Här bodde det en mormonerfamilj. Och den var ganska stor och då de flyttet så kom det en ny familj som antagligen också var, tror jag då, mormonere. Det var Hans Larsen och Julia Larsen och de flyttet in här i Lycka. De hade, jag tror de hade 10 barn ja, i den versle stuan som det nu bara är ruinen igen av. Och Hans Marius som han heter, han bestämde sig för att resa till Amerika, få etablerat ett nytt hem där och så skulle Julie Lycka och barna komma efter. Det är möjligt han skulle till Utah sedan det var vis han var mormoner, men han kom inte längre än till Rånåsfoss och gifta sig på nytt. Det är därför jag tror han var mormoner, för det var liksom grejt. Och där bodde han då helt han blev gammal och på dödsleje så var det alltså Julie Lycka, den första kona som kom och satt hos han.
1: Passa på ja. Stackars man.
0: Och Julia, hun var, att hon blev husmanskone var inte det minsta rart. Hon var ju vuxen upp som husmansbarn nede på Hatt, husmansplatsen Hatt nere vid Oksvall. Och gifta sig med en husman och blev husmanskone vid Burmavägen, men har var ett drivande kvinnfolk, berättar historien. Hon hållt alltså livet denna svåra ungeflocken helt alene och jobbat sent och tidigt och hon har faktiskt fortsatt efterkommare här på Nesodden.
1: Så det går i arv detta husmanslivet.
0: Jag tror nog det gjorde det för många ja. Det var ju sjeldne att en bondesön ville gifta sig med husmansdotter, vet du. Så de blev väl i det sociala laget de var född. Helt till man alltså fick möjligheten för att förlata husmansväsendet och bli arbetsman på innanför olje, stein eller is.
1: Men om vi ser det som är igen av de ruinerna här, så tänkte jag, här bodde det 10 barn.
0: Ja, det är helt otroligt. Helt ja, otroligt. Ja. Men det har ju varit trångt på Nesodden efter husmanstiden. Jag kände faktiskt en dame som fortalt att de hade sängene sina på en plate som blev hejst upp under taket om dagen. Ja. Och det var på 1900-talet.
1: Akkurat. Men det mormoner här, var kom det egentligen ifrån? Alltså det dyker ju inte bara upp en mormoner.
0: Nej, jag vet inte. Men det var ju en del invandrare, vet du, som kom utenbygds fra til disse industriprosjektene. Mange svensker blant annet. Og det kan jo hende da, at en del av dem hadde med seg andre typer religion. Det var ikke bare mormoner, det var jo altså masse pinsevenner for eksempel. Og hvis du drar opp på Stensrud som ligger lite längre upp i här ovanför Burmavägen, så var det ju en karl som hette Hagbart Stensrud som dannet sin egen private menighet fordi han inte var vän med prästen. Så västsidan av Nesodden har egentligen alltid varit ett område med många frimenigheter. Ja, det var nog kanske också något av grunden till att man efter vart bygget Jöfjell kapell så att de skulle få kortare väg till statskirken.
1: Men vad var detta gängs i detta husmansmiljö att det kom såna sekter och trossamfund?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Det var bara tillfälligt.
0: Ja, jag tror väl det. Jag tror övervikten av husmän gick den långa vägen till Nesodden kyrka på söndagarna, ja.
1: Ja, var det kyrkogård längre?
0: Ja, det var ju pliktigt till det. Det var inte något valg. Du skulle gå i kyrka på söndagar och det var ju långa vägar att gå för många. Du vet sikkert at historielaget har merket kirkestier både fra Gjøfjell og nedi fra Haslum.
1: Men det å gå i kirka, det er greit. Men hadde de forskjellige plasser status i kirka, eller kunne de sitte hvor de ville?
0: Etter hva jeg vet, så hadde de store bøndene faste plasser sikkert langt fremme, regner jeg med. I andre kirker så vet jeg jo at husmennene ble plassert på gallerier høyt opp under taket, og jeg tror ikke de fikk lov å sitte, jeg tror de måtte stå. Så det var helt klart et klasseskille der.
1: Men når vi står her foran dette som var altså hjem for 10 mennesker, du får liksom litt vanskelig for å tro at det var helt ordentlig, men det er klart, et par sko, som du ser, de må kanskje måtte låne sko av hverandre for å gå på skolen, eller låne klærne til hverandre. Altså, jeg får litt sånn assosiasjoner med at det var et helvete språk før man skulle ut, hvem skulle få lov til å gå ut med klær i dag, for å ha klær til 10 unger, det er ikke bare bare.
0: Nei, når du har materiell nød, så har du det ikke godt. Naturligvis ikke. Så du må ikke misforstå meg og si at husmannsbarna trivdes som husmannsbarn. Det tror jeg ikke de gjorde. Materielt hadde de det nok ikke bra, men jeg tror ikke de hadde et ulykkelig liv i familien sin.
1: Nei, det var sikkert samhold. Men sommeren måtte jo være idyllisk og fin i marka, men vinteren tror jeg kan være tøft inni et sånt lite bu, for å kalle det.
0: Sikkert, ja.
1: Alle skulle varme hverandre.
0: Det blir kanskje varmt når du 12 stykker inn i en liten stue, jeg vet ikke.
1: Ja, uff, ja.
0: Nei, Knut, vi er heldige at det finnes et samfunn som tar vare på alle.
1: Det vokste seg fram etter hvert et samfunn som tok vare på alle. Det var jo ikke sånn den gangen.
0: Du kan jo se deg om i verden, så ser du at det er jo ikke sånn alle steder.
1: Nei, nei. Nå begynner det å bli kaldt her.
0: Ja, skal vi dra hjem da?
1: Ja, vi drar hjem nå. Fint. Det er bra.
0: Ok.
1: Kjempebra. Da fikk vi 2. Ja, da går jeg sammen med leder i Storilaget på Nesodden, Erik Jakobsen, og vi skal se på noen husmannsplasser her på Fagerstrand. Eller du er ikke helt enig du at vi er på Fagerstrand, Erik?
12: Nei, det kommer av at Fagerstrand, navnet kom i 1892, mens Myklerud-navnet er kjent fra rundt år 1000. Og dermed så blir det helt krasj. Så på min del så heter det Myklerud fra Skogheim oppover, og så kan man også få lov til å hette Fagerstrand nå. Men det kom først i 1892.
1: Men vi skal snakke litt om husmannsplasser, og på Fagerstrand, eller på Myklerud, har det vært da 5 husmannsplasser som er kjente.
12: Ja, 5 husmannsplasser lå rundt der. Den ene krangler med Agnorgården, om den tilhører dem, eller om det er vår, det vet vi ikke. Jeg sier vår, for kona mi er fra Myklerud gård, og jeg får et litt forhold, litt mer forhold til ting. Så hvis vi går ifra der hvor Fagerstrand barnehave ligger i dag, så ligger Grøndalen, det er også en husmannsplass utifra Myklerudgården. Og er fortsatt bevart noe tufter, men det er ikke mye. Så kan vi gå litt nordover, komme til Langbakken. Langbakken, han hadde også en som ligger helt ned mot der hvor Bakkeløkka skole ligger i dag. Litt nord for den ligger den og står skilta. Ja, historielaget har satt opp skilt på alle husmannsplasser som er rundt omkring på hele Nesodden. Og jeg har vel skylda for mange av dem. Men det er i hvert fall riktig å få vist fram at det finnes, altså hva det fantes og hva det var. Så går vi fra Langbakken og så går litt østover, og opp bakken så kommer vi til Bakkeløkka. Og da jeg kom til gården i 1971, så kan jeg huske enda at det der nede var epletrær og frukttrær, og det var også på flere av disse. En husmannsplass kjenner du best ved at det er liljer, det er syrener, det er ripsbusker. Rips er en veldig gammel sort som da finnes på veldig mange av disse plassene. Og i Bakkeløkka var det også epler. Det var ikke noen gode epler, men det var epler. Og Den har vi hogget ut nå, nå vi tredje gangen vi hogger den ut for å gro igjen. Og der ser også skilta med hva det var og hvem og hvor. Så går vi ned igjen og så følger vi bakken oppover. Eller vi, hvis vi går videre fra bakkeløkka og går enda lenger øst, noe sydøst, så kommer vi til Svartdalen, Svartebrotan. Svartebrotan, og den også en gammel husmannsplass som jeg har nå hogget ut. Jeg har gjort det selv. Og det har blitt veldig ålreit. Men den ligger nære Agnorgården, så vi krangler litt der. Men det går bra. Se, det viktigere enn oss. Så går vi tilbake igjen og kommer ned, da, ned i bakkeløkka bakken, og

0: vesle ødegård. Da var en husmannsplass som lå der helt fram til 1917, hvor vi fraflyttet. Han hadde blant annet en handicap av unge, og så greide han å stelle med den og få den fram og tilbake. Det var jo å bære eller slea eller hva de kunne finne på. Men at de greide det, det var imponerende. Huset flyttet, og jeg flyttet inn på Nettåndsted, men jeg vet ikke hvor. Ble bare satt opp, og så ble de glemt. Men det de fem husmannsplassene som ligger rundt Myklerud skole og gården.
1: Men Myklerud gård eksisterer i dag, og det en stor gård, og den
0: Nei, det ikke noe stor, det ikke noe stor gård.
1: Den var stor, da.
0: Den var stor i sin tid, og vi ser på gamle, gamle kart. Så gikk den helt inn mot Svestad gård, og ned til stranda, og gikk vi på vestsida mot da Storud. Og Storud og Myklerud var de største rudgårdene som var på den tida. Gjøfjell kom mye senere. Og den jo da skilt ut ifra disse gårdene da.
1: Ja, vet man noe om hvordan disse som bodde på husmannsplassene hadde, og hva de gjorde for noe på Myklerud gård?
0: Ja, det var jo leilendinger som drev med jorda da. Og måtte hjelpe til med det som var forfallende arbeid, og ellers så kunne det ikke være leilendinger da, og bodde de et annet sted. Det sånn det var.
1: Ja, blir det tatt vare på av bonden?
0: Ja, du vet, det var jo slaver. Eller, jeg heter kanskje ikke det i dag, men det var jo arbeidsfolk som var mer betalt for oss å gjøre noe. Samme vi leier inn folk i dag, det blir det samme.
1: Ja, vet man noe om hvordan de hadde det, sånn sosialt?
0: Nei, sosialt så var det bare kona og en haug med unger, som regel. Og sosialt så var det som bonden kunne gi dem. Det var jo ikke noe annet rundt omkring. Det var jo det å besøke kanskje noen andre gårder og litt sånt, men det var jo Myklerud var jo den som kanskje hadde flest. Jeg vet, det var noen Gjøfjellbråtan hadde vi litt, og det var jo noen rundt omkring, men det kjenner jeg ikke så godt til.
1: Med leger og skole og sånn, var det noe sånt som
0: de kunne vise? Skole kom jo i 1852. Det var en andre skole på Nesson etter Jarskolen, som kom i 1830. Og det var jo et hus som jeg hentet fra Svestad gård som skulle rives, som ble satt opp av kommunen på Myklerud da, hvor de da fikk tomt ifra en som hadde kjøpt tomt av Myklerud, som het Lillengen. Da var vi Lillengen hvor Pølsemakeri lå i sin tid. Så det er mye relasjoner rundt omkring. Men resten av skolen, den fra gården Myklerud gård.
1: Jeg vet at du har noen artige historier i forbindelse med disse leilingene, for å kalle det det, på husmannsplassene.
0: Ja, vi har en som heter Langbakken, som bodde. Langbakken var jo en ganske gøy alfyr. Og han kunne fortelle mye rart. Og han lånte bort båten sin i sin tid. Og rodda gårde med den, og disse gutta rodda gårde og kom tilbake med to brekte årer. Og da kom det tørt fra Langbakken. Ja, det kostet jo å låne bort. Så sånn var det. Og det var jo så mange rare folk rundt der. En som bodde like nær som et Brånen, han var en av de sterkeste som fantes. Så når han etter 1920 jobbet på BP, han var en sterk mann som tok, som ingen gadd å krangle med. Så når det var tautrekking og sånt, så det var mange som sto baken, men dro jo ikke, for han dro jo for flere. Og da sa han bare, altså jeg får dratt inn slakken da, gutta. Han sto jo bare der og dro og dro. Neida, så det er det jeg husker sånn i fart da.
1: Men Erik Jakobsen, du er også leder i historielaget. Ja. Det må jo være artig å drive og jobbe med dette her, og finne ut hva som skjedde før i tiden.
0: Ja, det er jo utrolig moro. Og det som er mest moro er å formidle det. Å få det ut, og så vi kan fortelle folk hvem man bor, og folk kommer og spør. Og det er jo masse som kommer ut. Det er jo laget tre Nesodden-bøker som er til salgs. Den koster 500 kroner stykket. Eller 500 kroner, og får tre sett, altså tre stykker. Og der står det veldig mye om gamle Nesodden. Så er det en bok også fra tidligere, som fra 1923, som heter Nesodden Herred, som ikke er oppe på taket lenger, men som forteller mye, mye mer, også mye fra gården og mye gammelt.
1: Jeg vet også at på skole i Fagerstrand så har de vært med på å utgrave noen av disse plassene hvor det bodde folk, leilendinger som det sier, på husmannsplasser.
0: Ja da, oppe på den på Vesle Ødegård. Der var en skoleklasse på Myklerud, som Myklerud skole, som kom til meg og lurte på om de hadde noen steder de kunne finne noe og gjøre noe. Og da snakket jeg med Harald Jonsen, da, som eier den skreven i dag. Og da fikk de lov til å grave den Vesle Ødegård, den som ble fraflyttet i 1917.

0: Men jeg fant jo mye rart som der oppe, hvor unga var jo helt syke. Det grov og grov og fant mye rart, og vi måtte opp og så rødde opp også, for bønna hadde jo sleppet mye dritt opp i det hølet. Da. Og nå står grunnvuren der, og med plata som gikk på inn, og litt forskjellige ting som utstilt på skolen. Sånn er det.
1: Men da sier jeg takk for praten, ja, Erik.
0: Ja, greit. Greit, ikke sant?
1: Så har vi gått litt rundt her og sett, så har det vært artig å se på. Selv om det ikke så mye å se, så er det jo en fin tur bare å rusle rundt og lese på disse plakatene som står rundt omkring.
0: Komme seg ut i skauen og få den lufta og det gledende, det er verdt penger.
1: Da går jeg sammen med Odd Paulsen. Jeg på vei til en ny husmannsplass på Fagerstrand, og det ligger innenfor Myklerud gård, som du er eier av, Paulsen. Og det er ikke mye igjen av denne husmannsplassen, bare noen små ruiner her, men det står en fin plakat her, den kan du jo kanskje lese.
2: Husmannsplassen Langebakke står ved gangvei nord for Bakkeløka ungdomsskole. Kan vi fortsatt finne litt av ruinen etter husmannsplassen Langebakke. Navnet på plassen kommer nok av den lange bakken som strekker seg herfra og opp til Myklerudgårdene. Langebakke tilhører Myklerud, og dit opp måtte husmannen gå hver dag når han skulle utføre sine pliktarbeider på gården. Langebakke ble ryddet før 1750, og husmannsfolkene den gang var Johannes Nilsen og kona Marte. Ved folketellingen i 1865 og i 1875 var det husmann Johannes Michaelsen og kona Maren Nilsdatter som drev plassen. De hadde barna Caroline, Hans, Hilda, tvillingene Julie og Mathilde. Dessuten leide de ut husrom til sjømannen Hans Iversen, så det kunne nok være ganske trangt i husmannsstua. Langebakke ble nedlagt av Johannes Michaelsen, døde på slutten av 1800-tallet. Sønnen hans overtok naboplassen Bråtan omkring 1885 og gifte seg med tjenestejenta Marie fra Myklerud. Han arvet navnet etter husmannsplassen hvor han var vokst opp. Han ble bare kalt for Langebakken. Langebakken var en kortvokst og bredbygget mann med langt grått skjegg. Han ble en av virkelig bygdeoriginalene på Myklerud, og historien om han tallrike. Folk mente at han hadde varme hender og var litt av en trollmann. En gang helbredet han en hest som haltet. Han holdt hendene rundt det vonde beinet mens han mumlet noe for seg selv. Så sa han til eieren, «Når hesten din har gått like langt som den hittil har haltet, blir beinet bra igjen», og det slo til. En annen gang lånte han bort prammen sin og fikk den tilbake med skader, men Langebakken beklaget ikke. «Man kan ikke være så nøye», forklarte han, «ellers får man ikke aldri lånt bort noen ting». Det var jo greit. Ja, Langebakken, ja. Bestefaren min også snakket om han.
1: Ja, Odd, du er jo eier av den gården Myklerud gård, som egentlig hadde disse husmannsplassene.
2: Ja. Det er det. I dag er det. Det har gått i arverekkefølge fra 1864, som er direkte henne dama som kom hit var enke og kom fra Agnor. Så der er slekta vår.
1: Ja, har du fått noe fortalt fra hva som skjedde og hva som kunne ha skjedd på disse husmannsplassene?
2: Nei, ikke noe mer enn at det jeg har lest da. Og det var jo trange kår. Det sier seg selv, kan du si. De måtte jo jobbe. De hadde ikke helt kontroll på mye de måtte jobbe på gårdene. De ble bare tilkalt i ånder og sånn. Så det var et ganske usikkert levemåte da, på mange måter. Men jeg har en mistanke om at disse også drev og fiska for å få mat og sånn. For det er jo ikke store plassen her rundt her, ser du.
1: Men det er ikke mye jord hun kan dyrke noe på, det er jo stort sett bare skav her.
2: Ja, jeg tror det er noe der oppe. Ja. Nei, det er ikke det, det er helt merkelig. Sikkert noe nedover her, men det er dårlig, ser du.
1: Det ligger noen steiner her, er det etter...
2: Ja, det er grunnmuren, ja. Fra...
1: Grunnmuren,
2: ja. Ja, det er det faktisk.
1: Mm. Ja, men det at Myklerud gård var en gård fra gammelt av som hadde husmannsplasser, hva betydde det for gården, tror du?
2: Nej, det betydde nok ikke så... Jo, det betydde for gården, men husk på det at fra 1850 så begynte det, kan jeg si, å modernisere landbruket på en måte der litt tidlig. Men rundt 1890-tallet så begynte det å bruke landbruksutstyr, som gjorde at disse som var på gårdene ble overflødige, og også for husmennene. Og så økte levestandarden i Norge betraktelig. Det var jo sånn at poteten kom jo i 1814-15, tenker jeg, rundt der, og da ble overlevde mange flere barn, og det gjorde at, at man måtte ha på en måte, ja, hva skal jeg si, noen måtte flytte ut for å være odelsgutten som overtok og alt det der vi greier der. Så det kan gå til at noen av den havna som husmenn, men det vanskelig å si. Men det han som har skrivet mest om det jo historier, blant annet historiebøkene til Nesodden, er jo større en del om det.
3: Mm. Ja, og nå står vi altså på den husmannplassen, og her bodde det ganske mange barn, pluss så tok de inn en huserende. Ja. Sekkehusen har vært plass til så veldig mange flere her.
2: Nei, nå vet vi jo ikke akkurat hva denne tufta her er, men det var at huset var stort, det har aldri i verden vært. For å gå litt her, så du kan tenke deg kanskje, hva tror du? 20-30 kvadratmeter?
3: Ja, ikke mer.
2: Nei, det er helt utrolig altså.
3: Men hva levde de av? Du sa de muligens fisket. Hadde de noen muligheter for å lage eller dyrke noe på gården, eller fikk ja, de mat derfra?
2: Nei, de fikk nok litt fra gården, men de dyrket nok. Og vi har mistanke om at de kanskje samarbeidet med han som har den andre husmannsplassen her. Det er nesten samme årstall, at de jobbet sammen. Det er bare noe helt personlig, men det kan, for her er ikke mye jord, ser du. Den dyrka mark som jeg kan selge noe her, selvfølgelig, men... Nei, altså, de levde vel på potet, da. Det var det som var det viktigste, antageligvis. Korn hadde de neppe, tror jeg.
3: Nei, korn hadde de sikkert ikke. Det var ikke plass til noe korn her.
2: Nei.
3: Men det jeg lurer på er, når du er oppvokst på en, kall det husmannsgård, eller en gård som hadde husmenn,
2: ja.
3: Har du tenkt noe over det?
2: Nei, jeg har ikke tenkt på... Det var en del av historien, dessverre. Hvor, du kan jo tenke deg alle de krigene vi hadde fra 1814 oppover, som ungdommen forsvant til som soldater en del, og noen begynte som husmenn, og så ikke sant, det er vanskelig å sammenligne med i dag, da. Det er jo helt, det var jo ikke noe utdannelse for dem, stakkar. De ungene som vokste opp her, for eksempel, de fikk vel litt skolegang på slutten, for Myklerud skole kom vel i 1870, noen av 70, tror jeg. Så noe hjalp det vel da. Men nei, det var jo... Vi har glemt en ting litt. Det er istida. Altså, Nesodden var jo en av de store iseksportørene. Og der gikk det mye arbeidskraft, og bestefaren min jobbet som ismann. Så det er klart at da fikk de som lå lavest i samfunnet jobb der nede, for der trengte mye jobb, altså.
3: Så, ja, Odd Paulsen, du eier nå Myklerud gård, som da var den gården som hadde disse husmannsplassene. Hvor mange husmannsplasser var det innenfor Myklerud gård?
2: Ja, vi tror i hvert fall det er mellom tre, ja, si tre da. Tre husmenn, som jeg er sikre på.
3: Er det noen av de som var på de husmannsplassene som du vet hvem er i dag?
2: Nei.
3: Det er ikke noen slektinger som har kommet derfra?
2: Nei, ikke som jeg vet om. Nei, det gjør ikke det. Men bestefaren min snakket jo litt om Langebakken da. Han gjorde det.
3: Det er her vi står nå?
2: Ja. Han var, ja. Egentlig så tror jeg også at han flyttet, det står ikke det her, men vi har et sted litt lenger oppe i bakken her, som heter Bråtan. Og det kan godt hende at han havna der til slutt, det er jeg ikke helt sikker på. For bestefar fortalte en del historier om den karen her.
3: Det var sikkert mye moro også, det var ikke bare jobbet disse som... Nei. Var på husmannsplassene, de måtte jo ha litt privatliv og fest og moro.
2: Sikkert. Det var nok det til Veslem hadde da. Det var jo det klart, men det var nok en tøff hverdag altså. Slit lange, lange, lange dager. Du tenker lille stedet her og sånn.
3: Det var,
2: nei, vi kan ikke sammenligne det i dag. Det er helt håpløst det nesten.
1: I vår serie om husmannsplasser på Nesodden har vi fått med oss Stein Turtum Øygard, som forfatter og ikke minst historiker. Dette med husmannsplasser, det kanskje ikke alle som vet hva en husmannsplass Stein, hva en husmannsplass?
4: Ja, det kom jo av at en del nesoddinger etter hvert ble husmenn og fikk seg en plass. Da gårdene etter hvert begynte å bli fulle, etter hvert som folketallet økte, så delte de jo noen av gårdene, men til slutt så...
1: Stein, hva en husmannsplass?
4: Ja, det kom jo av at en del nesoddinger etter hvert ble husmenn og fikk seg en plass. Da gårdene etter hvert begynte å bli fulle, etter hvert som folketallet økte, så delte de jo noen av gårdene, men til slutt så måtte de yngre barna på gården ut og finne seg noe annet å leve av. De kunne kanskje jobbe som tjenestefolk i noen år, men hvis de ville gifte seg, så måtte de jo finne et sted å bo. Og da leide de kanskje en jordlapp av storebror inne i skauen eller nede ved kysten. Og da ble de altså husmenn. Det betyr at de fikk sette opp et hus, men det var bonden som eide jorda. Og denne husmannen, han fikk jo da etter hvert mange barn, og det ble ganske trangt i en liten stue, og det ble fattig. Så far var kanskje av gårde og jobbet for bonden for å betale leia, og så skulle han hjem og dyrke sin egen jord etterpå. Så det å være husmann var et slit, og husmennene var fattige og ble nok regnet for å være blant de lavere lag i bondesamfunnet.
1: Ja, var den andre arbeidsplasser på Nesodden i den tiden?
4: Du måtte jobbe for gårdene på en eller annen måte. Enten du var tjenestekar, eller kanskje budeie, etter hvert da husmann. Og noen dro jo til sjøs selvfølgelig, noen dro til Amerika. Så arbeidsplasser på Nesodden begynte det vel ikke å dukke opp i noe særlig grad før i andre halvdel av 1800-tallet, da den industrielle revolusjonen startet. Det førte jo til at London måtte ha is for å kjøre ned matvarer, og Nesodden begynte å eksportere isblokker. En periode var jo Nesodden den største iseksportøren i hele Norge, fordi vi har jo så mye kyst, så man kunne lett komme inn til med isbåter og hente blokkene her. Og så vokste det fram en del steinindustri. Det hadde litt sammenheng med at Oslo havn skulle bygges ut, så de trengte gråstein. Og hvis du ser disse store steinbruddene på vestkysten, på Nordstrand og Spro, så var det stein som skulle inn og inn til Kristiania. Da. Og da disse mulighetene åpnet seg på slutten av 1800-tallet, så begynte jo husmannsplassene å avta i antall. Den nye generasjonen ville slett ikke overta og bli husmenn. De ville mye heller være frie og jobbe med stein og is og industri ellers.
1: Ja, hvordan var statusen til husmenn og husmennsfamiliene?
4: Ja, det var laveste lag det. Det var ikke noe moro å være husmannsbarn. Det var ikke alle som hadde klær nok til å gå på skolen en gang. De måtte bytte på og bruke klærne om vinteren. Sko fikk de jo ikke før de ble ganske store.
1: Hvor mange husmannsplasser var det på Nesodden i sin tid, og når startet det egentlig sånn mer tidsmessig?
4: Ja, de første husmannsplassene kom sannsynligvis på 1600-tallet, og så økte det på utover 1700-tallet, men det var jo på 1800-tallet at det virkelig tok av på Nesodden. Og det var nok opp imot nærmere 100 husmannsplasser på Nesodden på det meste.
1: Ja, Nesodden ganske steinete jordbruk, var det så mye jordbruk at man kunne leve mange av dette her, også, også disse husmannsfolkene?
4: Nei, de måtte jo bryte stein, vet du. Men de fikk jo ikke lov til å dyrke de gode områdene. Der var det bonden selv som drev. Men han hadde jo ingenting imot at en fattig husmannsfamilie brøt opp litt mer jord opp i skauen. Da kunne jo med tida kanskje bli innlemt i gården.
1: Hvor mange bondegårder, for å kalle det, var det som hadde husmenn på Nesodden i den tida?
4: Ja, det var jo kanskje ikke alle. Altså, Nesodden hadde jo oppi over 30 gårder, og det var vel kanskje mest de store gårdene som hadde mange husmenn. Litt avhengig av hvordan man regner, fordi at du må jo også regne med fiskeren, at det var fiskerstuer langs fjorden som jo i praksis var husmannsstuer, og de ble jo gjerne satt opp der hvor gården hadde utskipingen sin. Det var en måte, det var jo også en måte å markere seg på. Rørgård, som jo var veldig stor den gangen også, den gikk på tvers av Nesodden, og den har en bitte liten snipp som ender opp nede i Oslofjorden ved et sted som heter Mikkelstrand, og der lå det da en fiskeplass som het Mikkelstrand. Grunnen til at den ligger der, det var fordi Rørgård ønsket å ha en bit av makrellfiske i Vestfjorden. Makrellen var jo veldig viktig i en periode.
1: Men når vi ser på disse gårdene som på Nesodden nå, det mange av dem som stammer fra denne tida?
4: Gårdene? Ja, du spør om noen av husmannsplassene ble selvstendige gårder etter hvert. Og det ble det jo. Etter hvert så var det mange husmenn som fikk råd til å kjøpe jorda og ble småbrukere. Du kan jo for eksempel se en plass som Jonsrud, som ligger innenfor drikkevannet vårt. Jonsrud var jo opprinnelig en husmannsplass under Flateby. Der bodde det i året 1801, så bodde det en gammel husmann der. Han het Jon Davidsen. Det var nok derfor det navnet Jonsrud dukket opp. Og Jon Davidsen, han var ikke så populær i bygda, for han hadde vært dømt for falskmynteri. Og mange, mange år senere, så kom det et husmannspar som kjøpte plassen i Jonsrud og ble småbrukere. Og hun, Mathea som hun het, hun var forferdelig overtroisk. Og hun så både nisser og hulder, og hun møtte en gang en underjordisk som hadde funnet nedgravde falske penger etter denne Jon Davidsen.
1: Men hvordan var livet for disse husmennene og husmennsungene, for å kalle det?
4: Ja, du kan tenke deg selv. Stå opp grytidlig fordi du skal gjøre pliktarbeid nede på gården hos bonden. Det en far selv, ikke sant? Går gjennom mørket, jobber hele dagen. Når han kommer hjem igjen, så det kanskje mørkt igjen. Og da skal han til å rydde litt av sin egen jord. Han har kanskje 10 unger i en liten stue. Og det da mor da, som får kledd på disse ungene og sendt dem av gårde barbeint, kanskje. De må gå et langt stykke, for det jo et stykke fra skauen og bort på der skolen ligger, og noen ganger så skriver læreren denne gutten kom ikke på skolen i dag, for han greide ikke å gå over myra med de dårlige skoene sine. Og husmannsungene som bodde nede i ommen på fiskeplassen der, de måtte jo hver dag klatre opp den lange bratte bakken opp på toppen ved Ellingstad og videre over til Fjellstrand skole. Så det var ikke snakk om å bli kjørt til skolen den gang, nei.
1: Ja, det var jo knapt veier ut på her.
4: Ja, og det var jo fjorden som var E6-en. Og det jo også grunnen til at det vokste fram en del aktivitet langs fjorden. På slutten av 1800-tallet så ble jo Norge, nei, så ble jo Nesodden også en oljekommune, vet du. Nettopp fordi vi hadde så mye fjord. Så vi fikk jo disse oljeanleggene på Steilen og Granlustøa og etter hvert på Fagerstrand. Og der var det jo mange husmenn som kunne få jobb. Så i det hele tatt, industriutviklingen på Nesodden på slutten av 1800-tallet, den tok vel mer og mindre kverken på husmannslivet. Vi får si heldigvis. Men vi var jo sammen nede i Kirkevika for noen uker siden, og snakket litt om Ola Kjerkvika som rodde presten over til Oppegård. Og Ola var nok husmann, kanskje en av de siste husmennene på Nesodden. Muligens så sent som i 1910 var han husmann da.
1: Hvordan var helsa? Altså 10 unger i en liten stue. Det høres bare så trangt og ja, vanskelig ut.
4: De hadde jo aldri opplevd noe annet. Så det kjennes vel kanskje det gikk an. Så lenge de fikk mat og hadde klær, så var vel det viktigste, tror jeg.
1: Men helsa da, hvordan var den? Sykdom, leger, det var vanskelig å komme frem på Nesodden.
4: Nei, på begynnelsen av 1800-tallet så døde jo de fleste barna. Ganske unge. Det var blant annet tuberkulose, vet du. Men etter hvert utover på 1800-tallet så ble det mer mat blant folk. Da var jo risikoen for sykdom mindre når du fikk nok å spise. Og det ble jo bedre helsestell etter hvert også. Men du har helt rett. Det døde mange husmannsbarn.
1: Skole, utdanning, kom de seg fram noen av disse her, eller ble de fattige barn til de døde?
4: Ja, de fikk jo tilbud om skolegang, akkurat som barna på gårdene. Nesodden fikk jo sin første kommunale skole i 1846 på Jar. Og allerede før det så var det jo skole både på Fjellstrand og Jar. Og før det omgangsskole da, hvor husmannsbarna også fikk lov å delta, hvis de greide å ta seg fram dit. Men du spør vel kanskje også, var de fanget i husmannslivet, eller hadde de sjansen til å komme seg ut av det? Og der tror jeg svaret er at så lenge det ikke var noen alternative steder, så ble de vel husmannsfolk de også.
1: Hvordan var forholdet, vet du noe om det, husmannsbarn og bondebarna? Kunne de omgås? Var det noe som tilsier at de kunne blande seg?
4: På skolen kunne de vel det, men jeg tror nok det var en veldig tydelig rangordning, og det tror jeg også lærerne praktiserte, slik at gårdmannsbarna de ble behandlet bedre enn disse her fattigungene fra husmannsplassen. Ja. Men det har selvfølgelig alltid vært alkoholbruk på Nesodden. Vi hadde jo som sagt E6-en rett forbi kysten vår, så det var jo en del skjenkestuer der. Og nede på Blylaget så var det en skjenkestue som hadde fått lov til å starte skjenking av brennvin på betingelse av at han ikke solgte til nesoddinger, bare til de som kom seilende forbi.
1: Så hvis du var ute for å fiske og dro forbi, så sa du ikke var fra Nesodden, så gikk det an, eller folk kjente kanskje alle som var fra Nesodden, det var ikke stor i greiene engangen.
4: Ja da, det var rettsak mot en vertshusholder på Blylaget, fordi han hadde skjenket en nesodding som hadde blitt særdeles våt, hette. Han hadde falt i sjøen.
1: Ja, finns det fantasi flere sånne skjenkesteder?
4: Ja, altså Nesoddtangen gård, som en gang var en husmannsplass, en fiskerplass under Skoklefall, de drev jo med skjenking allerede på 1600-tallet. Og det var jo skjenkested på Illgjerne, og etter hvert på 1800-tallet så var det jo en dame som het Berthe Hesteløkka, som drev skjenking på Hesteløkka rett sør for Gamlebrygga på Tangen. Og så var det jo Grisebu da, på Fagerstrand, der var det jo skjenking. Så det var jo en del ulovlig skjenking, og en del som hadde lov.
1: Det var en del hjemmebrenning da, for det var liksom i originalvarer.
4: Det var nok en del hjemmebrenning, ja. Og du vet, da forbudstida kom, så var jo lensmann og tollere på stadig jakt etter ulovlig hjemmebrenning.
1: Det var jo en del festplasser også på Nesodden på 1700-1800-tallet. Sånn, man møttes i skauen og hadde fest, var det stort sett husmennsfolk, eller var det stort sett alle slags kategori mennesker på Nesodden?
4: Det tror jeg var alle ungdommer. Ungdommen har vel alltid likt å gjemme seg bort for de voksne. Og bare her oppe i skauen overfor Bergebanen så ligger jo Fagerås-sletta. Det var et sted hvor de pleide å samles for å danse. Og på Flatebyglaneren, rett oppe i skauen overfor gartneriet, der danset de på sankthansaften med gramofon og det hele. Og på husmannsplassens messer, som ligger overfor Rør, der var det dans. Så de hadde sine steder, vet du, og ikke minst på Kjensli da. Kjensli ligger jo midt inne i Nesoddmarka, nord for Burmaveien, og derfra var det langt til gårdene. Det var jo en husmannsplass opprinnelig det jo. Så der pleide de å ha dans på lørdagskveldene, de unge, og da kom gjerne dalsmusikken, som bodde på Håkholt. Og spilte til dans, og det er jo faktisk, det finnes jo et stykke som heter Håkholtvalsen, som er skrevet til den danseplassen der inne i skauen.
1: Dette med husmannsplasser og husmenn, hvordan var det bygget opp liksom, sånn, samfunnsmessig og strukturmessig? Var det noe høvdinger, for å si det sånn, som styrte dette her, eller styrte det seg selv?
4: Det var jo bøndene som styrte. Hvis du ser på disse her dokumentene som ble skrevet under i forbindelse med 1814 og Eidsvollsforsamlingen og sånt, så er dokumentet skrevet under av de største bøndene på Nesodden. Bortsett fra det så var det da lensmannen og presten selvfølgelig som var øvrigheta. Sånne ting som stemmerett var det jo ingen som snakket om den gangen. Og husmannsfolk ble ikke regnet med.
1: Hvor var de største husmannsplassene på Nesodden i den tiden?
4: De største husmannsplassene? Hvis du kan snakke om at de var store. De var jo ikke store, vet du. Du kan kanskje heller snakke om hvor de mest betrodde husmennene bodde. Oppe i skauen overfor Bjørnsteinen, der lå Ravnsborg, husmannsplassene. Og en av husmennene der, han var en meget betrodd husmann. Han reiste til byen for gårdbruker Rør med viktige dokumenter. Det var ikke alle husmenn som hadde så mye status. Og når vi først snakker om Ravnsborg, så er det jo litt artig å tenke på da, at på slutten av 1700-tallet så bygde Rørbonden en svær demning ved Ravnsborg-kjerne, og den er der fortsatt. Og den bygget han for å samle opp vann, slik at han skulle ha vann til å drive mølla si nede i Kirkevika. Så bekken fra Randsborgkjerna og hele veien gjennom rørkjerna ned til Kirkevika, den var vannforsyning til et møllebruk som lå I Kirkevika, som heter Møllebakken, naboen til han Ola Kirkevika, som vi snakket om I stad.
1: Og de største gårdene da på Nesan som hadde hus, men hvor var de?
4: Ja, den største var jo Rør. Rør hadde en god del husmenn. Løs var jo stor. Harsle, Grøstad, Håkholt, ja, Berger naturligvis. Alle disse hadde jo husmenn, og historielaget har jo vært rundt og merket det, de husmannsplassene hvor det fortsatt står grunnmurer etter husmannsstua. Og det jo nettopp med tanke på at vi må ta vare på disse. Og hvis vi ikke merker dem med skilt og litt sånn, så kan det jo fort skje ting hvis man ikke oppmerksom på hva dette faktisk har vært.
1: Så disse bondegårdene som hadde husmenn, de bygde seg opp og for så vidt fungerer godt I dag og ble store?
4: Ja, de var jo store, men den gangen så var det ganske arbeidsintensivt jordbruk. Man måtte ha mye folk I åndene. Og det var jo en av grunnene til at bonden gjerne ville ha husmenn. Og det sto gjerne I husmannskontrakten at husmannen pliktet å komme på gården og hjelpe til I åndene.
1: Men var det sånn at de kunne ha dyr disse hus, på disse husmennsplassene?
4: Ja, de kunne ha det de hadde råd til, kan du si. Det ble jo kanskje en gris og en ku. Var du en skikkelig velstående husmann, så hadde du kanskje til og med hest. Men det var ikke så mange.
1: Ja, hvordan tjente de penger på bondegården, eller måtte det andre steder som for eksempel dette med isskjæringen, men det var jo allerede senere?
4: Ja, jeg tror ikke de tjente mye penger. De dyrket jorda si, som sagt, og der var det vel gjerne poteter og gress, og kan jo hende at de tjente litt på å selge det de produserte på plassen, men noen penger fra bonden tror jeg ikke de fikk.
1: Men det hender kanskje at de fikk noe mat fra bonden, eller var bonden hjelpsomme, vet du om det?
4: Det var sikkert veldig variabelt, men jeg spørs litt når, hvilken tidsalder du snakker om. Det var jo ikke bare husmennene som var fattige. Jeg vet ikke om du har hørt om Martestua oppe ved Togård. Der bodde en gammel jente som het Marte, da, som hadde vært tjenestejente litt her og der. Og da hun ble for gammel til å jobbe, så fikk hun lov å bo I en glissen plankehytte oppe på toppen av Toveien. Martestua. Og hun måtte jo livnære seg da med å sanke sopp og bær og sånne ting. Så det var jo helt klart at hun kom til å sulte I hjel hvis hun ikke fikk noe hjelp. Og jeg snakket med Rigmor Amundsen, som var naboen din borte her på Berger. Hun husket at hun var blitt sendt opp til Marte med et brød en gang. Og det var det flere som gjorde for å holde liv I sånne stakkarer, og da fikk hun beskjed om at hun fikk ikke lov å gå inn, for Marte hadde så mye lus at veggklokkene stoppet.
1: Ja, var det mange som hjalp disse som hadde det vanskelig på den tiden, vet du om det?
4: Det var som sagt variabelt, men jeg vet jo at det var en del som fikk hjelp. For eksempel Ragnhild Sjøli Larsen på Langemyr. Hun bodde jo der inne alene og var gammel og kunne ikke dyrke noen ting, så hun fikk litt mat fra kjøpmann Grøstad, som ble kjørt inn til henne.
1: Ja, for disse stuene de hadde, det var jo ikke rare greiene det heller.
4: Nei, det var dårlig. det var bare ofte bare plankehytter, vet du.
1: Ja, det godt der over. Det var ikke noen fattigkasse eller den på den tiden.
4: Jo,
1: det var det.
4: Det var det. Du hadde fattigkommisjonen.
1: Og så de som hadde det vanskelig, var det noen fattigkasse? Fikk man noen hjelp fra det offentlige? Kunne man få det?
4: Ja, Nesodden hadde fattigkommisjon. Og var det noen som var virkelig ille ute, så kom fattigkommisjonen inn og ga deg det nødvendigste, så du ikke skulle dø I hvert fall. Men det var jo en stor skam å komme på butikken med fattiglapp, som det het. Når det sto hvor mye du hadde lov å handle for. Det var en skam å være fattig.
1: Følte de som bodde på disse stuene at de var en skam for resten av folket?
4: Jeg tror I hvert fall at de følte seg mindre verdige. Det var jo en vanskelig skjebne dette å være født på en husmannsplass og vite at du skulle være husmannsbarn eller husmann hele ditt liv. Du så ingen vei ut av det.
1: Sa forfatter og historiker Stein Turtum Øygard.
5: Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon. Det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Iran har truet med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag tidlig. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått i går. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. Valgkomiteen la imidlertid fram en enstemmig innstilling på Oda Røme Sivertsen. Men etter skriftlig votering var det Østerby som ble valgt. Politiet har stanset en elsparkesyklist på Eidsvoll som de anslår hadde en hastighet på over 100 km i timen. Sparkesyklen beslaglagt og mannen i 40-årene blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Leo Skiri Østigård fikk tidenes beskjed mens han forberedte seg til VM-matchen mot Senegal. Han har blitt far, men fødselen den måtte han følge på FaceTime.
1: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal
2: du
1: ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lassindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon. Det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått i går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder i Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder i Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østegård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått i går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder i Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder i Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: تحت سلة القصر ما مترين من كنت مشهوم Vent litt kontrabeskjed. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at